троє питань. Ти опитно, що є ціна на Неврика і Тенішні. Тражим її шаку полонен, па йош єдем сел на байрами. Нечому притирати, але ако не морам. Па онда Індіра йош єдем, па бая є тражим. Нісам заборовив Дејана Матича, тражим є і брат. Тражим є і Саша Матич. Pa opet sina, jo, pa traženo je od novih Skotina ili Party Party, Andreana Čekić. E to ćemo zaobići, samo